Tana na dirda tanum, tana dere na din, tana na dirda tanum, tana dere na din, tana na dirda tanum.